Nu și ne-am feliz atardecer, pa bosonar. Avem noastră contă cu 6:32. Mi nom Berta Mareica Cruz. Programa momentul n-am romantico, suave i duși. Mui especialmente e secțion pa nos grande n-am cu astăr ta presenta. Pero ave noastră bai full pa dia di mama ya cuja sabra. Ni noti in programa i ja domingo mi ta comi unang des nominota kina. Des ave noastră hasi e programa ki mui especialmente pa nos duși, gente grande n-am tambe, no? I pa nos mama nang young, mama nang grandi y mama nang joven. Joven, ¿no? Entonces, abuelita nang también, abuela nang, ebisa, abuela nang, turno, se desea nang feliz atardecer, buen comienzo de weekend y día de nos mama, tanto si nos mama está con nos vela, nos visa vela, o si nang está seca papá Dios, pero nos está recordando de una bonita manera, seguro que sí. Nos está feliz, pero nos está también.